Oremus. Deus qui nobis hoc sacramento mirabili passionis tua memoriam reliquisti, tribuque sumus, ita nos corporis ex sanguinis tui sacra mysteria venerari, u redentionis tua fructum in nobis iter sensiamus, qui vivis e regnas in